0: la hala zuma la ma yu ma ta tu ga la ma te ne ga ja ga no sa a to che be ga la ma ti shu ku la ga ni e ti ga la ma ti ri cha si i pe jo ga la ma ta ba ga la ma chi tu ga la ma la hala zuma la ma te ne ga yu ma ta tu ga la ma dang da ga la ma me gu ma lu yong jom ne ye ga lu bur tho be tin tin shi
1: ye chin ge tin chi
2: fu
1: yup chi chok